0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Serialas Ted Lasso gana netikėtai tapo dideliu hitu ir serialo kūrėjams ir beveik visiems pagrindiniams aktoriams leido laimėti ne vieną prestižinį apdovanojimą. Būtent šis serialas kai kuriems aktoriams tapo savotišku tramplynu ir po pasirodymo jame jų akcijos stipriai pakilo. Po 3 sezonų šioje istorijoje turėjo būti padėtas taškas, bet panašu, kad prodiuseriams pavyko suderinti pagrindinių aktorių grafikus, susitarti dėl honorarų ir mes jau turime 4-ąjį šio serialo sezoną. Priminsime, kad tai istorija apie vieną amerikietį, kuris yra pakviečiamas treniruoti vieną Anglijos futbolo klubą, nors apie šį žaidimą beveik nieko neišmano. Visi laukia visiško fiasko, bet šiam žmogui pavyko mažai žinomą klubą išvesti į Premier lygą. Dėl šeimininių aplinkybių Tedas buvo priverstas sugrįžti į Ameriką, bet jis labai ilgėjosi savo darbo ir naujų draugų, todėl labai daug negalvodamas sutiko sugrįžti į trenerio postą. Tik šį kartą jam reikia treniruoti ne vyrų, o moterų komanda. Žaidimas lyg ir tas pats, bet specifika visai kitokia, nes komandoje jis randa labai savotiškų panų. Gabi vartininkė atsisako dėtis pirštinės, nes nejaučia kamuolio. Pagrindinė polėja netikėtai pastoja ir iškrenta iš rikiuotės. Audras kelia 2 dvynukės, kurios nuolatos mušasi ir visą šį šiek tiek chaotišką kolektyvą Tedui reikia sustyguoti ir paversti darnę komandą. Kaip jiems sekasi, galite stebėti per Apple TV.

nuestra fiesta. Devinas dašim tir septyni FM Vilniuje, devinas dašim trys ir šeši FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: baby.
1: Devyniasdešimt ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną. Paskutinysis praėjusio amžiaus dešimtmetis Jungtinėje karalystėje buvo labai produktyvus. Jis padovanojo mums daug geros muzikos ir filmų. Tuo pačiu tai buvo ekonomikos nuosmukio metas, kuomet labai išaugo nusikalstamumas, siautėjo gaujos ir šalis buvo tiesiog užversta pačiais įvairiausiais narkotikais. Kuomet nuo heroino mirė viena labai svarbaus politiko dukra, buvo nutarta šiuos reikalus kažkaip tvarkyti. Būtent šią istoriją pasakoja britų serialas Legends, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Britų muitinės departamente buvo sukurtas spec padalinys, kuriame dirbo ambicingi savanoriai. Valdžia jiems nežadėjo didesnių atlyginimų ar kokių ypatingų socialinių garantijų, nes kaip visuomet šiems reikalams nėra biudžeto. Bet šie drąsūs žmonės ėmėsi pavojingos veiklos ir kai kuriems jų pavyko infiltruotis į nusikalstamas gaujas ir narkotikų mafijai buvo suduotas rimtas smūgis. Aišku, ši kova nebuvo lengva, daug žmonių nukentėjo, bet šis tikrais faktais paremtas serialas patvirtina, kad pasaulis dažnai laikosi ant idealistų, kurie negailėdami savęs nuveikia labai didelius darbus.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Nuolatinis nuovargis, energijos stoka, prastėjantis miegas ar sunkumai susikaupti dažnai nurašomi įtemptam gyvenimo tempui. Vis dėlto šie simptomai gali signalizuoti ne tik apie laikiną išsekimą, bet ir apie prasidedantį perdegimą. Medikų teigimu svarbu laiku atpažinti pirmuosius perdegimo požymius, nes ilgai ignoruojama būklė gali neigiamai paveikti tiek emocinę, tiek ir fizinę sveikatą. Medikai sako, kad perdegimas dažniausiai siejamas su profesinė veikla, tačiau pasak gydytojų, jis gali prasidėti ne tik darbe. Perdegimas gali prasidėti ir namuose, dažniausiai rūpinantis kitais. Nuovargis paprastai atsiranda po intensyvios veiklos ir praeina pailsėjus. Tuo tarpu perdegimui išsivystyti reikia ilgo laikotarpio ir būklė pailsėjus nepagerėja. Dažniausiai perdegimas pasireiškia tarp mokytojų, slaugytojų, socialinių darbuotojų. Pirmųjų signalų žmonės dažnai nepastebi arba juos laiko tiesiog laikinu nuovargiu. Pirmi perdegimo požymiai gali būti miego sutrikimai, irzlumas, emocinis blankumas, energijos stoka, noras atsiriboti nuo aplinkos. Dėl blogos savijautos atsiranda motivacijos stoka, tampa sunkiau susitvarkyti su kasdieniniais darbais, o nedideli iššūkiai tampa neproporcingai energijos reikalaujančia veikla. Ilgą laiką gyvenant nuolatinėje įtampoje organizme vyksta pokyčiai, kurie ilgainiui paveikia ne tik emocinę, bet ir fizinę sveikatą. Ima prastėti miegas, nepailsėjęs žmogus turi mažiau energijos kasdieniniams darbams. Lengviau yra susergama viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Ilgiau užtrunkama pasveikti. Išvardyti veiksniai neigiamai veikia bendrą savijautą. Ilgalaikis stresas ir perdegimas gali prisidėti ir prie kitų sveikatos sutrikimų. Pirmiausia, paveikiama nervų sistema. Sutrinka miegas, žmogus jaučia nuolatinį nuovargį, intensyviau reaguoja į išorinius dirgiklius. Kasdieniniai darbai ima reikalauti vis daugiau energijos. Dėl perdegimo gali atsirasti ir virškinimo sistemos sutrikimų. Tokių kaip pilvo skausmai, vidurių užkietėjimas, viduriavimas ar nevirškinimo jausmas. Perdegęs žmogus gali jausti pagreitėjusį širdies plakimą, didėja kraujospūdis. Prasideda dažnesnės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, sunkiau pasveikstama. Taip pat dėl padidėjusios įtampos gali būti jaučiami galvos, kaklo, pečių juostos ir tarpumentės skausmai.
0: Latino ritmo radio fiesta. Full harmony.

Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Kas mes istorijos lūžiuose, iš kur semėmės įkvėpimo, ieškodami drąsos ir stiprybės? Šūkiu pažadinkime milžinus, valstybinis ansamblis Lietuva kviečia pažvelgti į istoriją naujai. Per stipriausias istorinės asmenybės, per jų poveikį valstybės kūrimuisi, jų įtaka mums ir mūsų kartoms. Nauja kūrybinį sezoną skelbianti pilietinė kampanija apjungs esamas ir būsimas istorinės muzikinės programas. Scenoje prikels iškilės asmenybės iš dabarties perspektyvos prilygstančias milžinams. Kvies semtis drąsos ir kartu atrasti milžiną savyje. O kokius milžinus ansamblis žadins kūrybiniais muzikiniais projektais, plačiau papasakos rugsėjo 18-20 dieną Kauno knygų mugėje. Ten ansamblis lankytojus kvies į skirtinį stendą, o rugsėjo 20 dieną kampanijos idėja pratęs inicijuojama diskusija. Pažadinkime milžinus, kas padėtų šiuose istoriniuose lūžiuose. Ansamblis Lietuva jau ne vienerius metus sąmoningai eina gyvos istorijos keliu. Istorinės asmenybės ir įvykius prikeliame scenoje šiuolaikinę kalbą, kad žmogus pajustų, susimastytų, rastų sąsajų su savimi. Apie milžinus pasakojame per muzikinius spektaklius. Apie Martyną Mažvydą, karžygę Emiliją Pliaterytę, rašytoją Žemaitę, artimoje ateityje apie Kotryną Jogailaitę, Marcelę Kubiliūtę, Vytautą Didįjį ir kitas mūsų istorinės asmenybės. Kuo geriau pažįstame savo istoriją, tuo tvirčiau galime kurti tai, kas bus po mūsų, sako ansamblio atstovai. Simboliškai pasirinkta ir kampanijos vizualinė ašis, dar vieno Lietuvos kultūros milžino Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba. Vizualinėje kampanijoje jungiami jo paveikslų mintis, pasaka ir reks fragmentai. Už skaitmeninės kūrinių kopijas ansamblis dėkoja kampanijos partneriui Nacionaliniam Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejui.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: The perfect melody. You know?

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Rugsėjo pradžioje, kaip įprasta, humoro jausmo nestokojantys mokslininkai surengė satyrinių Ig Nobelio arba dar vadinamo Šnobelio premijų teikimo ceremoniją. Šį kartą jie vyko Šveicarijoje. Pagal tradiciją, renginio pradžioje susirinkusieji lankstė popierinius lėktuvelius ir mėtė juos į sceną, o mokslininkai, kai kurie vilkėjo teatralizuotus kostiumus, iš tikrų Nobelio premijos laureatų rankų atsėmė savo apdovanojimų statulėlės – grybais apaugusią kojos pėdą. Siekiant pagerbti neįprastą vaizduotę įsteigtomis Šnobelio premijomis, be kitų šiemet pavyzdžiui buvo pagerbti mokslininkai tyrinėję tarakonų pieną arba Oksfordo universiteto komanda rekonstravusi evoliucinę bučiavimus istoriją. Taip pat premiją gavo kita mokslininkų grupė, kuri analizavo dirvožemio būklę pasitelkusi vyriškus apatinius. Tūkstančiai jų buvo užkasti 25 šalyse, o vėliau buvo stebima, kaip vietiniai mikroorganizmai veikia jų įrimą. Šnobelio premija ekonomikos srityje buvo skirta komandai už eksperimentus, parodančius, kad žmonės iš turtingesnių visuomenės sluoksnių yra labiau linkę vaišintis nemokamai saldainiais iš akivaizdžiai vaikams skirtų dubenėlių. Renginio ekrane švietė ir Donaldo Trumpo nuotrauka, kai du mokslininkai buvo apdovanoti už savo darbą, kuriuo moksliškai rodė, kad neįsilavinę ir menkai kvalifikuoti žmonės linkę smarkiai pervertinti savo gebėjimus. Beje, kaip minėjau, Šveicarijoje surinkta ceremonija pirmą kartą per visus 35 metus vyko ne Jungtinėse valstijose. Ji perkelta į Europą nerimaujant, kad kai kurie laisvamaniai mokslininkai gali negauti Amerikos vizų. Kitame ceremonija vyks Belgijos Antverpeno mieste. Rimtųjų Nobelio premijų laureatai skelbiami spalio pradžioje.
0: Radio Fiesta.

0: LNK pristato.
1: Žvaigždžių duetai, nauja era. Bet svarbiausia naujiena šalia manęs. Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
2: Latino ritmo radio fiesta.

97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Zapaty.
1: Reklama.
2: O dieve, katinas.
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman. Naujajame LNK sezone šiandien suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
6: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
5: Lietuvos balsas. Šiandien 19.30 per LNK.
1: Latino ritmu. Radio fiesta.
7: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: место. Радио Феста.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Vilko vaikų atminimo dienos renginiai šiandien vyks Pagėgiuose. Bus pristatomas naujas projektas Neužmiršti vilko vaikai. Šiemet organizatoriai kviečia prisiminti, suprasti, išsaugoti. Vilko vaikais vadinami mažosios Lietuvos vaikai, kurie 1944-48 metais buvo atskirti nuo šeimų arba liko našlaičiais. Okupantai rusai naktį balistinėmis raketomis atakavo gyvenamosius namus Zaporižioje. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 2 gyvų žmonės gelbėtojai ištraukė iš pogriuvėsių. Kryvyj Rihe Putino pajėgos smogė pramonės objektui. Pareigūnų teigimu žuvo 1 žmogus, 2 buvo sužeisti. Priešo dronui pataikius į daugiabutį Odesoje nukentėjo mažiausiai 6 žmonės. Traukinys gabenęs beveik 190 keleivių vakar vakarą nuvažiavo nuo bėgių Prancūzijoje. Nelaimė įvyko traukiniui važiuojant tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano. Pareigūnai praneša, kad nukentėjo 44 žmonės, vieno iš jų būklė sunki. Gausų renginių šalyje ir šį savaitgalį sostinėje apie 300 moterų dalyvaus 10-ame labdaringame moterų dviračių važiavime Minam 100. Prieš važiavimą dviratininkės dalyvaus pilietinėje akcijoje viena minutė už saugumą. Moteris su dviračiais vienai minutė atsiguls ant asfalto, taip siekdamos atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pėsčiųjų saugumą keliuose. Šiauliuose tęsiasi miesto 790-ojo gimtadienio renginiai, Panevėžys švenčia 523 metų sukaktį, miesto šventės rengia ir Kalvarija bei Palūknys Trakų rajone. Nidoje vyks aviacijos šventė, laukiama daugiau kaip 100 orlaivių, Varėnoje tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas, Šakių rajone, Kudirkos naumiestyje Bulvės festivalis ir Cepelinų virimo varžytuvės. Triuškinama pergalė pasirengimą sezonui baigė Kauno Žalgirio krepšininkai. Turnyre Londone rungtynėse dėl trečios vietos kauniečiai 86-55 nugalėjo Vroclavo Šlionską. Daugiausiai taškų nugalėtojams pelnė Dastinas Leivas 17, Jonas Valančiūnas ir Edgaras Ulanovas po 12, Deividas Sirvydis ir Ąžuolas Tubelis po 8. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

93 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: мама.
1: Ой, дядя! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: kavuto internetas.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Užbaigti karą Ukrainoje Putiną paragino Indijos ministras pirmininkas. Narendra Modi su Kremliaus šeimininku susitiko naujajame Delyje prieš BRICS šalių grupės viršūnių susitikimą. Modi pridūrė, kad Indija yra pasirengusi remti taikos pastangas. Pasak jo, tinkamas būdas spręsti konfliktus yra dialogas ir diplomatija. Dėl surenginių šalyje šį savaitgalį sostinėje apie 300 moterų dalyvaus 10-ajame labdaringame moterų dviračių važiavime Minam 100. Prieš važiavimą dviratininkės dalyvaus pilietinėje akcijoje viena minutė už saugumą, skirtoje atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pėsčiųjų saugumą keliuose. Miesto šventės vyksta Šiauliuose, Panevėžyje, taip pat Kalvarijoje, Paluknyje. Kaune šiandien vyksta Kauno pilies dienos renginiai, programoje viduramžių rekonstruktorių pasirodymai, pilies gynėjų ginkluotė, karo dainos ir šokiai, žaidimai ir senoviniai turnyrai. Kaune taip pat rengiamos Pride eitynės, jų metu dalyviai žygiuodami Laisvės alėją sieks palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai. Nidos aerodrome rengiama aviacijos šventijoje laukiama daugiau kaip 100 orlaivių, žiūrovų lauks akrobatiniai skrydžiai, parašiutininkų pasirodymai, lėktuvų, automobilių ir motociklų šou, gyva muzika bei vakarinė aviacinė programa. Klaipėdoje po valandos prasidės mikrodronų varžybos, jose varžysis 5-12 klasių mokiniai iš viso šalies. Tradicinė grybų šventė ir 23-asis Lietuvos grybavimo čempionatas šiandien vyksta Varėnoje. Šimetinis renginys pavadintas Miško pasaka, jame žadama ne tik rinkti, gaminti ir skanauti grybų, bet ir mokytis dzūkiškų dainų, supažindinti su vietos tradicijomis. Raimundo Sargūno krepšinio taurės turnyro pusfinalyje Panevėžyje pergalė šventė Lietuvos komandos. Šeimininkai Lietkabelio krepšininkai rezultatu 178 nugalėjo Tartu Iulikol ekipą, o LKL vicečempionė Utenos Juventus komanda 107-96 įveikė Valmeros krepšininkus. Šiandien finale susitiks Lietkabelis ir Juventus. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien sostinėje sužais draugiško turnyro rungtynės su SNLR Erokspor komanda iš Turkijos. Turnyre taip pat dalyvauja Bresoburgo Basket ir Jeruzalės Hapoelis. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
3: Radio Fiesta.

chirreo normal. On Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: Реклама.
1: О, Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Panevėžyje vakarą buvo įsilaužta į elektroninę mokymų platformą TAMO ir 83 adresatams mokytojams buvo išsiųsti pranešimai bei grasinanti žinutė susprogdinti mokyklą, praneša policija. Saugumo užtikrinimo priemonių planas skydas įvestas nebuvo, ugniagesiai ir medikai nebuvo kviesti. Patikrinus mokyklos patalpas įtartinų daiktų nerasta. Įvykio aplinkybės tikslinamos. Šią savaitę valstybinės institucijos gavo pranešimus, kuriuose grasinta susprogdinti 6 sostinės mokyklas. Panašių grasinimų gauta ir kitose Baltijos šalyse. Policija yra parengusi rekomendacijas įstaigoms, kaip reaguoti į panašaus pobūdžio pranešimus. Okupantai rusai naktį balistinėmis raketomis atakavo gyvenamosius namus Zaporižioje. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 2 gyvų žmonės gelbėtojai ištraukė iš pogriuvėsių. Kryvyj Rihe Putino pajėgos smogė pramonės objektui. Pareigūnų teigimu žuvo 1 žmogus, 2 buvo sužeisti. Priešo dronui pataikius į daugiabutį Odesoje nukentėjo mažiausiai 17 žmonių, tarp jų 5 mėnesių kūdikis. Charkive okupantams pataikius į degalinę žuvo 1 žmogus, sužeisti 2. Ukrainos pajėgos skelbė šią naktį numušusios 9 Rusijos raketas ir 101 droną. Tuo metu Rusijos Rostovo srities valdžia skelbia, kad virš jos ir Taganrogo miesto naktį buvo numušta daugiau nei 70 dronų. Kilo gaisras parduotuvėje, nukentėjusiųje esą nėra. Naktį atakuota ir Rusijos Samaros sritis Toljačio mieste smogta pramonės objektui. Vietos valdžios teigimu nukentėjo 1 žmogus. Ukrainos žiniasklaidos duomenimis atakos taikinys buvo gamykla Kuibyšev Azot. Traukinys gabenęs beveik 190 keleivių vakarą nuvažiavo nuo bėgių Prancūzijoje. Nelaimė įvyko traukiniui važiuojant tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano. Pareigūnai praneša, kad nukentėjo 44 žmonės, vieno iš jų būklė sunki. Lukas Lekavičius buvo vienas rezultatyviausių komandoje, įmetė 11 taškų, bet Atėnų AEK kontrolinėse rungtynėse nusileido Atėnų Panathinaikos komandai 56-78. Nugalėtojams buvęs žalgirietis Silvenas Francisco pelnė 14 taškų. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman. Naujajame LNK sezone šiandien suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
4: Žemaitukai, pasitikite, Aistė.
3: Lietuvos balsas. Šiandien 19.30 per LNK.
5: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: internetas.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 12 valandų. Užbaigti karą Ukrainoje Putiną paragino Indijos ministras pirmininkas. Narendra Modi su Kremliaus šeimininku susitiko naujajame Delyje prieš BRICS šalių grupės viršūnių susitikimą. Modi pridūrė, kad Indija yra pasirengusi remti taikos pastangas. Pasak jo, tinkamas būdas spręsti konfliktus yra dialogas ir diplomatija. Dėl surenginių šalyje ir šį savaitgalį miestų šventės vyksta Šiauliuose, Panevėžyje, taip pat Kalvarijoje, Paluknyje. Kaune šiandien vyksta Kauno pilies dienos renginiai. Programoje viduramžių rekonstruktorių pasirodymai, pilies gynėjų ginkluotė, karo dainos ir šokiai, žaidimai ir senoviniai turnyrai. Kaune taip pat rengiamos Pride eitynės. Jų metu dalyviai žygiuodami Laisvės alėją sieks palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai. Nidos aerodrome rengiama aviacijos šventėje laukiama daugiau kaip 100 orlaivių. Žiūrovų lauks akrobatiniai skrydžiai, parašiutininkų pasirodymai, lėktuvų, automobilių ir motociklų šou, gyva muzika bei vakarinė aviacinė programa. Klaipėdoje vyksta mikrodronų varžybos, jose varžosi 5-12 klasių mokiniai iš visos šalies. Tradicinė grybų šventė ir 23-asis Lietuvos grybavimo čempionatas šiandien vyksta Varėnos rajone. Šiemetinis renginys pavadintas Miško pasaka. Jame žadama ne tik rinkti, gaminti ir skanauti grybų, bet ir mokytis dzūkiškų dainų, supažindinti su vietos tradicijomis. O Šakių rajone Kudirkos naumiestyje vyksta bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Tuo metu Vilniuje ryškiausios pasaulio disko metimo žvaigždė šiandien kovos dėl sostinės mero taurės. Varžybose dalyvaus pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, taip pat jo brolis Martynas, pasaulio ir du kartų Europos čempionas Kristianas Čechas, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Rožestona. Varžybas oficialiai atidarys į sektorių trumpam grįžę legendiniai čempionai Romas Ubartas ir Virgilijus Alekna. O viena didžiausių intrigų – ar išsilaikys Virgilijui Aleknai priklausantis Vingio parko stadiono rekordas – 70 metrų 1 centimetras. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: reklama.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Radio Fiesta.
8: Iš dabartos. Siona Rajon.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Vilko vaikų atminimo dienos renginiai šiuo metu prasidedami kituose Pagėgių rajono savivaldybėje. Pristatomas naujas projektas Neužmiršti vilko vaikai. Šiemet organizatoriai kviečia prisiminti, suprasti, išsaugoti. Vilko vaikais vadinami mažosios Lietuvos vaikai, kurie 1944-48 metais buvo atskirti nuo šeimų arba liko našlaičiais. Susitikti su Putinu didžiojo 20-uko šalių lyderių susitikime siūlo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, jei Kremliaus šeimininkas bus pakviestas į šį susitikimą. Jis suplanuotas gruodžio viduryje Majamyje. Zelenskis pridūrė, nesvarbu, ką jis ketina pasakyti Putinui ar ką šis jam pasakys, svarbu, kokie būtų šio susitikimo rezultatai. Rusijos diktatorius didžiojo 20-uko viršūnių susitikime nedalyvavo nuo 2019-ųjų. Tuo metu okupantai rusai naktį balistinėmis raketomis atakavo gyvenamosius namus Zaporižioje. Mažiausiai du žmonės žuvo, du gyvų žmonės gelbėtojai ištraukė iš pogriuvėsių. Kryvyj Rihe Putino pajėgos smogė pramonės objektui, pareigūnų teigimu žuvo vienas žmogus, du buvo sužeisti. Priešo dronui pataikius į daugiabutį Odesoje nukentėjo mažiausiai 28 žmonės, tarp jų 5 mėnesių kūdikis. Charkive okupantams pataikius į degalinę žuvo vienas žmogus, sužeisti du. Dviejų dienų vizito į Airiją šį rytą atvyko Jungtinių Valstijų prezidentas. Donaldas Trumpas dalyvaus renginiuose sostinėje Dubline ir keliausi savo golfo aikštyną Dunbego miestelėje Klero grafystėje, kur vyksta Airijos atvirasis golfo turnyras. Tūkstančiai protestuotojų planuoja mitingus Dubline, kur Jungtinių Valstijų lyderis surengs atskirus susitikimus su Airijos ministru pirmininku Michaelu Martinu ir prezidente Catherine Connolly, kuri žinoma kaip nuosekli Trumpo kritikė. Triuškinama pergalė pasirengimą sezonui baigė Kauno Žalgirio krepšininkai. Turnyre Londone rungtynėse dėl trečios vietos kauniečiai 86-55 nugalėjo Vroclavo Šlionską. Turnyrą laimėjo Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions ekipa, finale 84-75 pranokusi Paryžiaus klubą, kuris pusfinalyje įveikė Žalgirį. Truputį palis artimiausią naktį vietomis, dieną daugiausia vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 10, pajūryje iki 15, rytoj dieną bus apie 19 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

eso que te compré. Aroma, baby, mi amor.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
5: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Pride eitynės vyksta Kaune. Anot organizatoriuose siekiama palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai. Keliami reikalavimai dėl LGBTQIA+ žmonių reprezentacijos Lietuvos švietimo sistemoje, šeimų teisinio pripažinimo ir apsaugos, orumo sveikatos priežiūros institucijose. Žiniasklaidos skaičiavimo eitynėse dalyvauja apie 500 žmonių. Tai antros tokios eitynės Kaune. Ne pirmą kartą jos buvo surinktos prieš 5 metus. Putino pajėgos naktį atakavo eilę Ukrainos ryčių raketomis ir dronais smogta Zaporižiai, Charkivui, Kryvyj Rihui, Odesai. Iš viso žuvo mažiausiai 4 žmonės, daugiau nei 40 buvo sužeista. Vieno Odesoje dronui pataikiusi daugiabutį nukentėjo mažiausiai 35 žmonės. Dronais naktį vėl buvo atakuota ir Rusijos teritorija. Rostovos ryties valdžia skelbė, kad virš jos ir Taganrogo miesto naktį buvo numušta daugiau nei 70 dronų. Smogta kariniam aerodromui, nukentėjusiųjų esą nėra. Naktį atakuota ir Rusijos Samaros rytis Toliečio mieste smogta pramonės objektui. Vietos valdžios teigimu nukentėjo vienas žmogus. Ukrainos žiniasklaidos duomenimis atakos taikinys buvo gamykla Kuibyšef Azot. Traukinio avarija šiaurės vakarų Prancūzijoje vakar vakarą galėjo įvykti dėl diversijos, skelbė žiniasklaida remdamasi šaltiniais policijoje. Traukiniui, kurio važiavo beveik 190 žmonių, nuriedėjus nuo bėgių, nukentėjo 44 žmonės, vieno būklė sunki. Bulgarijos centrinėje dalyje esančiame amunicijos sandėlyje įvyko sprogimas ir kilo gaisras. Apie nukentėjusiosius nepranešama. Prieš kelias savaites sprogimas sudrebino kitą šio ginklų gamintojo objektą. Raimundo Sargūno krepšinio taurės turnyro pusfinalyje Panevėžyje pergalė šventė Lietuvos komandos šeimininkai Lietkabelio krepšininkai rezultatu 178 nugalėjo Tartu Julikol ekipą, o LKL vice čempionė Utenos Juventus komanda 107-96 įveikė Valmeros krepšininkus. Šiandien finale susitiks Lietkabelis ir Juventus. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien sostinėje sužais draugiško turnyro rungtynės su SNLR Erokspor komanda iš Turkijos. Turnyre taip pat dalyvauja Bresoburgo Basket ir Jeruzalės Hapoelis. Truputį palis artimiausią naktį vietomis, dieną daugiausia vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 10, pajūrį iki 15, rytoj dieną bus apie 19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: Dino Ritmo.
1: Sofia, fugiste.

0: Naujajame LNK sezone šiandien suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
0: Lietuvos balsas. Šiandien 19.30 per LNK.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 15 valandų. Susitikti su Putinu didžiojo 20-uko šalių lyderių susitikime siūlo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, jei Kremliaus šeimininkas bus pakviestas į šį susitikimą. Jis suplanuotas gruodžio viduryje Majamyje. Zelenskis pridūrė, nesvarbu, ką jis ketina pasakyti Putinui ar ką šis jam pasakys. Svarbu, kokie būtų šio susitikimo rezultatai. Rusijos diktatorius didžiojo 20-uko viršūnių susitikime nedalyvavo nuo 2019-ųjų. Už Airijos ir Šiaurės Airijos susijungimą pasisakė Donaldas Trumpas atvykęs vizito į Airiją. Jungtinių valstijų prezidentas dalyvaus renginiuose sostinėje Dubline ir keliausi savo golfo aikštyną Dunebegė, kur vyksta Airijos atvirasis golfo turnyras. Tūkstančiai protestuotojų planuoja mitingus Dubline, kur Jungtinių valstijų lyderis rengs atskirus susitikimus su Airijos ministru pirmininku Michaelu Martinu ir prezidente Catherine Connolly, kuri žinoma kaip nuosekli Trumpo kritikė. Pride eitynės įvyko Kaune. Anot organizatoriuose siekta palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai. Kelti reikalavimai dėl LGBTQIA+ žmonių reprezentacijos Lietuvos švietimo sistemoje, šeimų teisinio pripažinimo ir apsaugos, orumo sveikatos priežiūros institucijose. Žiniasklaidos skaičiavimo eitynėse dalyvavo apie 500 žmonių. Policija praneša, kad keli asmenys buvo sulaikyti, vienas metė kiaušinį į policijos automobilį, pas kitą rasta pirotechnikos priemonių, dar vienas turėjo kelis peilius. Tai antros tokios eitynės Kaune. Pirmą kartą jos buvo surinktos prieš 5 metus. Šiemet leidimą joms miesto savivaldybė išdavė tik po teismo sprendimo. Ryškiausios pasaulio disko metimo žvaigždė šiandien Vilniuje kovos dėl sostinės mero taurės. Varžybose dalyvaus pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, taip pat jų brolis Martynas, pasaulio ir du kart Europos čempionas Kristianas Čechas, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Roger Stona. Varžybos oficialiai atidarys į sektorių trumpam grįžę legendiniai čempionai Romas Ubartas ir Virgilijus Alekna. O viena didžiausių intrigų, ar išsilaikys Virgilijui Aleknai priklausantis Vingio parko stadiono rekordas 70 metrų 1 centimetras. Truputį palis artimiausią naktį vietomis, dieną daugiausia vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 10, pajūryje iki 15, rytoj dieną bus apie 19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

0: neišvaloma.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Latino ritmo.
1: Nothing crazy.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Puiki britų aktorė Hannah Waddingham išgarsėjo gana vėlai, kuomet suvaidino nedidelį vaidmenį legendinėme seriale Game of Thrones. Na, o jos karjera labai stipriai viršų šovė po pasirodymo daugybę apdovanojimų pelniusiame seriale Ted Lasso. Gausybė žmonių simpatijų ji sulaukė ir po to, kai labai šauniai ir, kaip sakoma, su cinkeliu pravedė Anglijoje vykusi Eurovizijos konkursą. Dabar ji gali džiaugtis pelnyta šlove ir pagrindiniais vaidmenimis. Su amerikiečių aktorė Olivia Spencer jie atlieka pagrindinius vaidmenis seriale Ride or Die. Ir ši istorija yra kažkas tarp garsaus filmo Telma ir Luiza ir filmų apie Jamesą Bondą. Šiame seriale Hannah vaidina samdomą žudikę, kurios darbas yra šalinti įvairius blogus vyrukus. Ta jį daro su dideliu noru, bet nevengia nukrypti nuo scenarijaus ir imtis improvizacijų. Tai nelabai patinka tai organizacijai, kuriai ji dirba, ir jie nusprendžia, kad šios agentės galiojimo laikas baigėsi ir ją reikia pašalinti. Na, o Olivia Spencer čia vaidina geriausią draugę, kuri nieko nenutokia apie savo draugės specifinį darbą ir yra šventai įsitikinusi, kad ji yra buhalterė. Šios moteris įsitraukia į labai nemalonę istoriją su korumpuotais politikais ir albanų mafija, ir joms nieko kito nelieka, kaip dėti į kojas ir leistis į labai pavojingą kelionę. Šį serialą apie moterišką solidarumą ir draugystę galite pažiūrėti platformoje Amazon Prime.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Radio Fiesta.
1: Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Šį rudenį į Vilnių penktąjį kartą sugrįžtantis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Vilnius Vins kviečia patirti pučiamųjų muziką netikėtose ir užburiančiuose kontekstuose. Festivalį rengiantis Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras šią vasarą pelnęs pirmąją vietą Valencijoje vykusiame tarptautiniame pučiamųjų orkestrų konkurse rugsėjo 24-ą spalio 17 dieną pristatys pasaulinio lygio koncertus. Programoje kinematografinė dvasia alsuojanti ispanų kompozitoriaus Oskaro Navaro muzika, provokuojantis Maurico Kagelio instrumentinis teatras, pasaulinė premjera, kurioje suskambės Lietuvoje retai girdimas tradicinis airių dūdmaišis ir stereotipus apie vyrų dominuojamą varinių pučiamųjų pasaulį greunantis 10 norvegijų ansamblis Ten Fink. Rugsėjo 24 dieną festivalį atvers ypatingas vakaras, kuriame skambės garsaus ispanų kompozitoriaus Oskaro Navaro kūryba diriguojama paties autoriaus. Navaro viena ryškiausių ir laukiamiausių figūrų tarptautinėje pučiamųjų muzikos scenoje. Jo muzika išlaisvina orkestrą iš akademiškumo rėmų ir panardina klausytoją į aistringą, vaizdingą bei garsų kupiną pasaulį. Studijavęs Holivude, kompozitorius meistriškai jungia simfoninį užmojį su filmų garso takelių dramaturgija. Čia ispaniškas temperamentas rezonuoja su pasaulinėmis muzikinėmis tradicijomis, o orkestro muzikantai scenoje tampa emocingų istorijų pasakotojais. Spalio 17 dieną festivalį vainikuos nepakartojamas pasaulio koncertų sales pavergiantis merginų varinių pučiamųjų ansamblis iš Norvegijos Ten Fink. Pasaulio lygio trimito virtuozės Tine Fink Helset suburtas kolektyvas tai tikras skandinaviško meistriškumo ir kūrybinės energijos užtaisas. Ten Fink greuna visus stereotipus apie vyrišką varinių pučiamųjų prigimtį, sceną užliedamas nepriekaištinga jėga, grakštumu ir charizma. Radio Fiesta. Latino.

0: neišvengiama.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: место. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną. Nepaslaptis, kad užsienio šalių ambasadose dirbantys žmonės dažnai būna susiję su specialiosiomis tarnybomis ir žvalgybomis. Ir tarkime, koks nors kultūros atašė, tuo pačiu yra ir žvalgybos karininkas. Netrukus nusikelsime į 7-ąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį, kuomet šaltasis karas buvo vos nekaršiausia savo fazę pasiekęs ir amerikiečių ir sovietų slaptosios tarnybos konkuravo visame pasaulyje. Serialas Ponys yra istorija apie dvi jaunas amerikietės, kurių vyrai dirbo slaptus darbus Amerikos ambasadoje Maskvoje. Viena užduotis jiems nenusisekė ir vykdydami ją, jie pakliuvo į pasalą ir buvo likviduoti. Jaunos moteris nepatikėjo oficialia šios tragedijos versija ir pačios ėmėsi ieškoti atsakymų. Jų netenkino sekretorių darbas ir jos valdžios prisiprašė imtis daug rimtesnių ir pavojingesnių užduočių. Iš pradžių ne viskas sklandžiai klojosi, bet panos greitai pagavo esmę, susipažino su tam tikromis technikomis ir greitai pajuto, kad tas adrenalinas ir pavojus joms visai patinka. Kai kurioms serialo aktoriams vaidinti šiame seriale buvo nemenkas iššūkis, nes reikėjo nemažai kalbėti rusiškai. Ir su šia sunkia užduotimi jos daugmaž susitvarkė. Bent jau galima suprasti, ką jos sako. Kadangi viskas vyksta Maskvoje, seriale netrūksta komiškų situacijų, nes, kaip žinia, Rusijoje dažnai viskas yra ne taip, kaip turėtų būti. Šį smagų serialą rodo platforma Peacock.
0: Ay, qué lindo te ves, sentada en tu casa llorando, esperando que llame. Estás sufriendo por mí, no es

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: места.
1: Kalbam apie kiną.
2: Vilas Ferelis yra gana specifinis aktorius, daug kas jo nemėgsta, kino kritikai dažnai jam irgi nepagaili kandžių žodžių, bet panašu, kad gerbėjų jis turi daugiau, kitaip jo karjera nebūtų tokia ilgalaikė ir sėkminga. Būtent šis aktorius atlieka pagrindinį vaidmenį seriale The Hawk. Ir tai yra komedija apie golfą, kurią jūs galite pažiūrėti platformoje Netflix. Vilas čia vaidina senstelėjusi golfo žaidėją, kurio geriausi laikai jau seniai praeityje. Bet jis turi nemenkų finansinių problemų ir koks laimėtas prestižinis turnyras jam leistų pataisyti situaciją. Šio sportininko nepavadintume labai disciplinuotų, dieną dažniausiai jis pradeda ir pabaigia keliomis balto vyno taurėmis ir į treniruotės žiūri pro pirštus. Bet jam vis dėlto pavyksta laimėti kelis nedidelius turnyrus ir jis visų nuostabai patenka į prestižinį US Open turnyrą su labai solidžiu priziniu fondu. Problema ta, kad čia jam teks susigrumti su savo sūnumi. Santykiai su kurio nėra patys geriausi ir visos šios įtampos persikelia ir į golfo aikštyną. Tad šis serialas yra ne tik ir ne tiek apie Lietuvoje nelabai populiarų golfą, bet daugiau apie šeimynines problemas ir santykius tarp kartų. O šios temos yra universalios ir visuomet aktualios.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Superherojų žmogus voras buvo sukurtas ir pirmą kartą visuomeniai pristatytas tolimais 1962 metais. Ir nuo to laiko jis patyrė gausybę įvairiausių transformacijų ir reinkarnacijų. Iki šiol jis išlieka vienu populiariausių ir mėgstamiausių superherojumi. Ir šį kartą pakalbėsime apie serialą, kuriame dar kartą buvo sugrįžta prie šios istorijos ir tai buvo padaryta gana stilingai ir originaliai. Serialas vadinasi Spider Noir ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka ekrano veteranas Nicolas Cage'as. Šis serialas yra juodai baltas, nes jo veiksmas vyksta 3-ojo 20-ojo amžiaus dešimtmečio Niujorke. Tai buvo neramus laikai, kuomet savo aukso amžių išgyveno mafija ir pagrindiniam veikėjui tikrai buvo ką veikti. Įdomu tai, kad Nicolas Cage'as buvo sau pasižadėjęs niekada nevaidinti serialuose, nes bijojo, kad ilgam gali įstrigti viename vaidmenyje ir viename personaže. Bet šį kartą meilė klasikiniam kinui ir komiks Sams nugalėjo. Be to pats Cage'as stipriai prisidėjo prie šio serialo kūrimo ir į jo nuomonę ir pasiūlymus buvo atsižvelgta. Pažiūrėkite šį serialą ir išvysite labai netikėtą žmogų vorą. Čia jis toks prieš išeinantis į pensiją, bet dar galintis nemažai nuveikti.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

ritmu. Radio Fiesta. Mokslas šiandien. Pietaudami jį nuskenuojame kavinėje ir atsidarome valgiaraštį. Juo atsiskaitome už mašino stovėjimą. Per jį jungiamės prie įvairių skaitmeninių paslaugų. Brūkšninis QR kodas tapo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi. QR kodų populiarumą lėmė jų paprastumas. Jie leidžia sudėtingą veiksmą atlikti vos vienu nuskaitimu. Todėl šiandien naudojami įvairiose srityse. Nuo mažmeninės prekybos iki skaitmeninės tapatybės sprendimų. Net jo pavadinimas angliškai Quick Response arba greitasis atsakas užkoduoja greitį ir naudojimo paprastumą. Nors atrodo dar nesena naujovė, bet QR kodą 1994 metais sukūrė vienas Japonijos įmonės Denso Wave inžinierius. Jam skubiai reikėjo greito būdo automobilių detalėms gamyklose sekti. Kodo kvadratinį dizainą įkvėpė tradicinis stalo žaidimas Go. QR kodų paskirtis gali būti labai skirtinga – pateikti informaciją, nukreipti vartotoją, atsiskaityti ar patvirtinti tapatybę. Vien pažvelgus į QR kodą neįmanoma pasakyti, kokį veiksmą jis inicijuoja, todėl neišvengiamai kyla saugumo klausimų. Prieš nuskaitant QR kodą patartina užduoti sau keletą klausimų. Ar žinau, kas pateikė šį QR kodą? Ar interneto adresas, į kurį patenkama, tiksliai atitinka oficialų paslaugos ar organizacijos adresą? Jei tvirtinu prisijungimą ar mokėjimą, ar matau būtent tuos duomenis, kurių tikėjausi? Ar manęs niekas neskubina priimti sprendimo? Pasaulyje QR kodų naudojimas sparčiai auga. Azijoje jie dominuoja kasdieniuose mokėjimuose, Europoje ir Šiaurės Amerikoje vartotojai juos skenuoja restoranuose, parduotuvėse ir rinkodaros kampanijose. Vien tik atsiskaitimams QR kodus pasaulyje naudoja per 2 milijardų žmonių. Kasmet užfiksuojama per 1 trilijoną nuskenavimų visame pasaulyje.

fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Kuomet 1981 metais atsirado muzikinis kanalas MTV, tai buvo tikra revoliucija tiek muzikos industrijoje, tiek ir televizijos istorijoje. Daugelį metų MTV formavo muzikinės madas ir daugelio žmonių muzikinį skonį. Bet laikai pasikeitė, atsirado internetas ir YouTube'as ir dabar kiekvienas iš mūsų galime turėti savo MTV ir šis kanalas tapo nebeaktualus. Muzikinės transliacijas jie jau nutraukė ir dabar dažniausiai kuria realybės šou, dokumentai, ir kitokius filmus. Kažkada MTV buvo rodoma laida Jackass ir būtent MTV padėjo šios laidos autoriams pastatyti ne vieną filmą. Priminsime, kad šioje laidoje, kaip reikiant pačiuožę vyrukai, prisigalvojo visokių nesąmonių ir dažniausiai tai buvo gana vulgarus ir net šokiruojantis triukai, kurių primiktinai buvo siūloma nebandyti pakartoti namuose. Šios triukus atliko profesionalus kaskadininkai ir dažniausiai jiems tie pokštai didelių problemų nesukėlė. Filme Jackass Best and the Last jau kaip reikiant pražylę šios laidos herojai lieka ištikimi sau ir dviračio iš naujo neišradinėja. Jūsų galvoti triukai drąsiai gali būti pavadinti tualetiniu humoru ir tikrai yra ne kiekvieno skoniui. Šis filmas ko gero labiausiai skirtas vyrukams, kurie su draugeliais mėgsta pavakaroti ir gerai pažvengti iš nešvankių juokelių. O merginom šis filmas vargu ar patiks, nors visokių merginų šiais laikais yra.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kai kurių filmų ar serialų peržiūra yra puikus būdas pabėgti nuo šio laikinės skubos ir triukšmo ir nusikelti į tuos laikus, kuomet nebuvo kompiuterių, interneto ar išmaniųjų įrenginių. Tuomet žmonės gyveno žymiai lėčiau, bet tai nereiškia, kad jų gyvenimas buvo nuobodus. Įvairių audrų ypač netruko jų asmeniniuose gyvenimuose. Šį kartą nusikelsime į 19 amžiaus Angliją ir pakalbėsime apie BBC sukurtą serialą The Ave Sister Bennet. Tai istorija apie jauną merginą, kuri augo kartu su dar keturiomis seserimis. Tėvų, o ypač valdingos motušės nuomonė, ji buvo pati negražiausia ir turėjo mažiausiai šansų gerai ištekėti. Todėl šeimoje jai trūko meilės ir dėmesio ir ji pasinerė į mokslo ir knygų pasaulį. Namiškiai manė, kad iš to moteriai jokios naudos, bet jai nuvykus į Londoną, žmonės įvertino jos apsiskaitimą, kiek tiesmukišką, bet labai taiklų ir aštrų humoro jausmą, ir nutiko taip, kad ji tapo kai kurių vakarėlių siela, o dėl jos širdies ėmė kovoti net du jaunuoliai, kuriuos drąsiai galima statyti į svajonių jaunikių lentyną. Pažiūrėkite šį serialą, jei mėgstate lėtesnio tempo istorines kostiumines dramas.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Baby, mi amor.
1: FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vytauto didžiojo universiteto menų galerijoje 101 atidaryta retrospektyvinė Romualdo Požerskio paroda Kelyje. Šiemet 75-metį švenčiantis fotomenininkas sako po pirmosios parodos supratęs, kad jam atsiveria naujasis pasaulis, o fotografija yra jo gyvenimo prasmė. Parodoje eksponuojamos nuotraukos iš vienos naujausių Požerskio serijų Salos, joje pusšimtis Lietuvos salų. Anksčiau daug po pasaulį keliavęs fotomenininkas sako, dabar jam geriausiai yra Lietuvoje. Pasiėmė fotoaparatą, užlipi į kokį piliakalnį, dairaisi, išgeri kavos, pasižiūri, kur saulė šviečia, kur debesis gražesni ir keliauji per Lietuvą. Nėra nieko maloniau, gražiau ir turbūt prasmingiau, sako fotomenininkas. Retrospektyvinėje parodoje Kelyje nuotraukos iš Nevados dykumoje rengimo festivalio Degantis žmogus ir Bangladešo, kuriame dirbo su kitų šalių fotografais. Iš pradžių galvojau, kad menininkas gimsta iš protesto, iš kažkokio skausmo, iš vidinio konflikto su pasauliu, gal nelaiminga meilė. Gal kažkokios sveikatos problemos, gal nusivylimas gyvenimu. Bet vėliau, kai tu su fotoaparatu gali atrakinti bet kurias duris, į bet kurį pasaulį įeiti, tu matai, kad tavo problemos tokios niekinės, kad visas pasaulis yra žymiai platesnis ir įdomesnis. Fotografija yra mano gyvenimo prasmė, sako Nacionalinė kultūros ir meno premija įvertintas Požerskis. Aš radau savo gyvenimo prasmę, prasmė buvo save įvardinti gyvenime, kad tu egzistuoji, kad tu mastai, turi savo nuomonę, turi savo poziciją, pilietinę poziciją ir savo draugus, pasakoja garsus fotomenininkas.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Harlanas Kaubenas gal ir nėra pats garsiausias ir populiariausias detektyvų rašytojas, bet jis yra geras verslininkas ir rašo tokias istorijas, kurios sudomina kino ir serialų kūrėjus. Ir dauguma jo knygų jau yra tapusios filmais ar serialais. Šio rašytojo kūryboje yra ir mistikos elementų, dažnai vystoma dingusių žmonių tema, ir seriale I Will Find You šių dalykų taip pat randame. Tai istorija apie vyrą, kuris buvo apkaltintas labai žiauriu nusikaltimu, atseities su beisbolo lazda uždaužė savo sūnų. Už tokį nusikaltimą jam skirta atitinkama bausmė ir kai atrodė, kad jis kalėjime praleis visą likusį savo gyvenimą, atsiranda informacija, kad jo sūnus gali būti gyvas. Norint viską išsiaiškinti, jam reikia pabėgti iš kalėjimo ir leistis į labai pavojingą kelionę. Pradeda aiškėti, kad su vaiko dingimu yra susiję labai turtingi ir galingi žmonės, kurių sąmokslą išnarplioti bus labai nelengva užduotis. Šį serialą rodo platforma Netflix ir gana ilgai jis joje buvo pats žiūrimiausias.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Radio Fiesta. Devyniasdešimt septyni FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: what's up?
1: Radio Fiesta.lt ir Radio Fiesta.lt internete.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Lošimų priklausomybė dažnai vadinama nematoma problema, kurią aplinkiniai pastebi ne iš karto. Pirmiausia, skirtingai nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, elgesio priklausomybės paprastai neturi išorinio pėdsako. Vartojamos medžiagos save išduoda palikdamos žmogaus kūne ar elgesyje ženklus. Kvapą, koordinacijos pakitimus, abstinencijos simptomus, matomus elgesio pokyčius. Lošimų priklausomybė veikia slapta, žmogus atrodo stabilus, funkcionuojantis, dažnu atveju net ir sėkmingas. Be to, lošimai paprastai prasideda kaip pramoga, kuri sudaro iliuziją, kad žmogus visada kontroliuoja procesą. Net kai nesiseka, žmogus bando racionalizuoti savo veiksmus, nepripažįsta problemos ir priklausomybė tik gilėja. Taip pat reikia nepamiršti, kad lošimų priklausomybė dažnai pasislepia ir dėl žmogaus gyvenimo rezultatų. Žmogus gali atrodyti turintis šeimą, socialinę padėtį, ateities siekius ir tikslus. Sunku įžiūrėti tokiame žmoguje vykstantį psichologinį chaosą. Bet jei priklausomybę pamatyti sunku, nereiškia, kad ji yra silpnesnė. Psichologai pasakoja, kad priklausomybės dažnai neturi aiškaus lūžio taško. Žmogus pats nepastebi, kaip mažais žingsniais galiausiai peržengia ribą tarp pramogos ir problemos. Aspektas, į kurį verta atkreipti dėmesį, tai žmogaus santykis su laiku. Į lošimų priklausomybę linkę žmogus dažnai pamažu pasitraukia iš savo aplinkos. Ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Dažnėja laikotarpiu, kai jis tampa įsiblaškęs, nepasiekiamas, o jo paaiškinimai atrodo nelogiški ir nesuprantami. Žmogus gali tapti mažiau emociškai prieinamas, vengti gilesnių pokalbių, užsidaryti arba priešingai tapti jautresnis kritikai. Kitas labai svarbus aspektas emocinis fonas. Kol lošimas yra pramoga, jis suteikia džiaugsmo ir ypatingai nekeičia žmogaus savijautos ilgalaikėje perspektyvoje. Tačiau peržengus priklausomybės slenksti, pradeda keistis žmogaus emocinis stabilumas. Jis pradeda jautriai reaguoti, ypač kalbant apie finansus, laiką ir planus. Žmogus gali pradėti vengti bendrų finansinių situacijų, kelionių, didesnių pirkinių. Finansinio elgesio pokyčiai retai kada būna matomi iš karto.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: The perfect melody, you know?

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Žmonėms išgyvenusiems sunkia netikti dažnai sunku su tuo susitaikyti, susigyventi ir visą tai paleisti. Ypač tai sunku padaryti, kai išeina dar jaunas žmogus ir tuomet kartais imamasi keistų taktikų. Išėjusiam žmogui rašomi laiškai, žinutės arba tarkime balso žinutės. Tuo užsiima pagrindinė filmo, apie kurį šį kartą pakalbėsime, veikėja. Tai Netflix romantinė drama Voicemails for Isabel. Zoe Dutch čia vaidina jauną merginą, kuris svajoja tapti virtuvės šefe. Tai yra bendra jos ir jos labai mylimos sesers svajonė. Sesutė labai retai išeina iš namų, nes daug metų kovoja su sunkia onkologinė liga ir galų gale šią kovą pralaimi. Norėdama kažkaip prisijaukinti savo naują tikrovę, pagrindinė veikėja savo išėjusiai seseriai siunčia balso žinutes, kuriuose atvirai pasakoja apie tai, kaip jai sekasi. Nutinka taip, kad sesers telefono numeris atitenka kitam žmogui ir tai yra jaunas vyrukas, kurį žinučių siuntėja labai sudomina ir jis sugalvoja su ja susitikti. Nors nedrįsta pasakyti, kad apie ją žino daug daugiau nei parodo. Ilgai tokia situacija negali tęstis ir tiesa galų gale paaiškėja. Ir tai yra nemenkas išbandymas naujai užgimusiai meiliai. Šį filmą turėtų pažiūrėti visi tikintis likimu, nes būtent jo pirštas šiame filme viską sustato į savas vietas.